0: Iraiak 9 ditu, aste azkena da eta horrek esan nahi du astero Ordiziako azokarekin daukagun itzordura joateko unea dela, baina gaurkoa gainera berezia da, ez? Euskal jaietan murgilduta daude eta beraz gaur aparteko azoka eskaintzen ari dira eta gainera badakizue Ordiziak lotura berezia daukala Idiazabal gaztarekin eta beraz azoka berezian ezin zuen falta hain garrantzitsua den gazta lehiaketak. Beraz gaurkoan are eta arrazoi gehiagorekin bagoaz Ordiziara. Leire Arandia, eguerdion.
1: Gaixo Begoña, eguerdion.
0: Bueno, Leire, eskerrik asko benetan tartetxo bat egiteagatik, ze badakit gaurko egunarekin lanez topera zabiltzatela.
1: Bai, eta larri, eta badakizu, ordutegi guztiak ez dira, hola, bete-betean, betetzen, eta hortxe aldeguna egiten, baina, bueno,
0: hori da.
1: Gaurko guztiekin hitz egitea.
0: Bai, eta gu benetan eskertuak, Leire, aipatzen dugun moduan gaurkoan, alde batetik azoka berezia daukazue, Euskal Jaien barruan, egunotan ospatzen zabiltzaten Euskal Jaien barruan, eta beraz gaurkoan, ba, bereziki, baserritarren eta tokian tokiko produktuen erakus lehioa zarete.
1: Ba, hori da, ba, gure asteazkeneroko azokaz gain, ze hori noski bertan dago, eta gure ez da garantzituena da, baina gero ba, baditugu ba, bestelako ba, barazkita fritu lehiaketak, ganadu lehiaketa, eta noski ba, oio, euskal oio arrazako lehiaketa, eta baita ere ba, noski gazta lehiaketa garantzitua.
0: Hori da, gazta lehiaketa, 53. Edizioan zabiltzate, ez da?
1: Hori da.
0: Beraz, urte dexente badira, ordu bete barru edo jakingo duzue, hortengo lehiaketan irabazle izango den gazterdiaren enkante edo subasta. Eta, bueno, beraz, pentsatzen dut urduritasuna eta ilusioa ja sumatuko direla bertatik.
1: Ba, jala da, ja badakigu 14 finalistak zeintzuk diren, hori ja ba, esan dute, ja publikoa da. Eta baino hoietatikan ba ea zein ateratzen den txapelduna.
0: Bueno, jakin dezazuela batez ere gure entzuleok urtero moduan ba bertaratu ezin gaitezkenok YouTubetik ere jarraitu ahalko dugula ekitaldia, Leire.
1: Hori da, streaming bidez aukera dago ba gazareak eta jarraitzeko. Hori da.
0: Bueno, eta azkeneko gauzatxo bat, Leire, aurten zenbat baserrik edo hartzaile ekartu dute parte? Lehiaketan.
1: Ba, 49 izan dira, eta hoietatikan, 29 aurkeztu dituzte naturalak, eta 20 ketuak. Baino, esan behar da, finalean, ketu gehiago daudela naturalak baino.
0: Abai,
1: Hemen ordizia, beti arrakasta handia izaten du gazta ketuak. Ez dakite, paimaiaren gustua edo izango da.
0: Bueno, ba, hortxe ditugu, beraz, hor gazta ketuak irabazle. Leire, utziko zaitugu, antolaketan jarraitzen, orain june bereziak biziko dituzuelako. Beraz, eskerrik asko benetan tarte honetan gure dei hartzeagatik.
1: Ba, mi eskertuei.
0: Ondo, beizan, datorren astearte.
1: Agur, agur. Thank you.

0: Bueno, ba, ikusi duzu, egun garrantzitsua gaurkoa ordizian, baina baita askorentzat errutinera bueltatu gareneko lehen asteazkena ere, beraz, bueno, ba, gure sukaldariak menu berezia prestatu digu egun hauetan behar ditugun indar guztiak hartzeko, indar berritzeko. Josetxo Lizarreta, eguardion.
1: Eguardion, zer moduz?
0: Bueno, ba, lanera bueltatu gara, ume eta gazteak ere eskolara bueltatu dira, eta badirudi, Josetxo, indar bereziak eta indar berriak berritugula, ba, ikasturte berri honi aurre egiteko?
1: Ba, orduan gaur, bakizu zein barra egun.
0: Zerbait hartu?
1: Kontundente hartu bat egun, zerbait garratza ona eta indarra maten diguna kursoa ondo azteko.
0: Hori da, Josetxo, ba, konta iguzu, zen menu berezi prestatu diguzu gaurko?
1: Ba, gaur ze, onako balekin zen egizu, marmitako bat, hondik anez dugu marmitako
0: bueno,
1: egin.
0: Osondo, gainera egaluzearekin, hori da.
1: Claro, egaluzea dakagula hondik anez, eta marmitakoa gainera berotasun bat zartzen dizula gorputzan izugarria.
0: Bai, gainera gaur freska daukagu eguraldia, Osake, osondo datorkigu.
1: Fresko.
0: Bai.
1: Bai, bai. Horregatik, oi gaur zerbait hola beroa jan behar da.
0: Ba, marmitakoa beraz, eta kote guztu, nola egin dezakegu?
1: Ba, bitu, marmitakoa behar dugu, pipula, pipar berdea, pipar gorria, gero, pipar txorizeroa.
0: Bai?
1: Bai? Txorizeroa ere bai, eta horrekin, ja, eta gero, atuna noski, eta patatak.
0: Baitare, patata kondo datoz, saltxalo ditzeko,
1: ez da? Ez da kagu marmitako ni bestela.
0: Hori da.
1: Eta orduan egiten duguna da, egiten dugu, tipula, pipar berdea eta pipar gorria, egingo dituguna da, moztu, muk ez dugu printanier, kuadraditotan eta oliokin ejarriko dugu potxatzen, eltze baten, bale?
0: Uh-huh.
1: Hoi, potxatzen dugunen ondo, botatko dugu patata, baino kaskatuak, olabakizu, patata zuitu eta hola, soinu egiten dutenak.
0: Bai, hautsita bezala, hori da.
1: Hoi da. Eta ordun ingo deguna, patata botako dugu, eta patata nastuko dugu ondo, hor, barazki guztik inda, inat, ja, gozatua dagona. Eta botako dugu gero, txorizerua, bakizu txorizerua, naturala balimadia, jarri behar dara, uretan, hor, hidratatzen, eta gero kutsara batekin, kenduko dio aragia, eta azala utziko dugu, zeko bezala, garrastazun emango dugu. Bai, ordun botako dugu bai ordun pipar hori, eta nastuko dugu dena, eta gero bostiko dugu, bueno, bakizu, nola, galuzea erosi deun, azalakin eta ezurrekin ingo dugu salda bat.
0: Bai.
1: Bale, salda hori zeitur egiten da, bakizu. Eta botako dugu, eta ingo dugu, kubritxo horrekin, salda horrekin, eta bi bihaz gehiago, bai?
0: Bai.
1: Bale, bitarten egingo duguna da, atuna moztu, galuzea moztu, busketetan. Eta gazatu ingo dugu, bai? Orduan, ja, patata hogei minutu, hogeita boz, dakit ze mota patata erabiltzen duten, bueno, hola egina dagoenean, ingo deguna da, gazatu, probatu gazatzemoz dagoen,
0: bai?
1: Ondo balima dago, bota atuna, itzali eta estali, eta boz minutu eduki. Eta egaluzea egiten da berotasunakin bertan.
0: Bale.
1: Bere berotasunakin egiten da. Orduan, hoi, usten dugu olela, eta ja jateko prest.
0: Bueno, ba, erresa egiten, gainera, aipatu duzu, Josetxo, garrantzitsua da patata puskatzea.
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Eta horren badauka zergati bat.
1: Azkatuko du bere fekula.
0: Hori da. Eta
1: bere
0: gero
1: fekula eta ordu ningo du pixkat loditu salsa hori.
0: Hori da. Hori, bueno, betiko zukaldariok ondo baino beto dakizu hori,
1: Hombre, hoi hola da. Eta hoi gaina, emango dizu berotasun bat, esango dezu, jo, honekin, berotasun horrekin, tragoskoat, txakolina oean beharko ez, bestela, akabo. Edo, sardoa, edo ardoa, baina bai, tragoska bat hartu beharko dezu, ez, bestela, ez da posible, bestela horre okitea.
0: Bai, hori da, pixka bat horrekatzeko, noski, beti
1: moduan. Bai, dudigabe, dudigabe gainea.
0: Bueno, ba, marmitakoa gure gaurko menu berezi horrekin hasteko, eta ikusten dugu benetan indar berrituko garela honekin. Baina zer gehiago prestatu diguzu gaurko, menu berezi honetarako?
1: Melokotei tarta bat, zeko bai, melokotea hau musikan garaian gaude.
0: Bai, bai.
1: Eta musika, ba, aprobetsatu behar da zeko ja gutxi gelditzen zaio.
0: Aha, oso
1: ondo. Ordu guazera aprobetsatzea guztia. guztiagoa zen aprobetsatzea, eta orduan ingo deguna da. Ingo degu tartaleta bat, bakizu molde baten, tartale bat, eta bat, beti bezala, bakizu, jarri, oi, ondo, zulatu pixka bat, jarri zilarrezko papera bota, garbantzo batzoko, herrioko, harri batzuk, eta labean sartu, eundalo horogei, 200°C, 20 minutu, 25 minutu, bai?
0: Bai.
1: Bitarten, hori itean bitarten, ze ingo degu, musika, egingo degu, zagarra bezala laminatu, bai? Ezurraken du, erditiko labakizu ebaki, eta zagarra bezala ingo degu laminatu, bai?
0: Bai.
1: Eta ordu ingo deguna da. Tartalo hilean honean, dena, jarriko degu dena musikakin. Ola, ola satituta nola don laminatuta, baino erdizka, dena. Dena bete arte ondo.
0: Osendo?
1: Eta gero egingo deguna da, ez de gaina, laurden bat, bost arrautz, 150 g azukre, eta dena hori naztuko dugu ondo, eta botako dugu musikan gainean, eta labea sartuko dugu 180°C, ordu erdi bat gutxi gora bera. Eta jaina egongo da, atzeatzen dugu labetik, usten dugu epeltzen, eta botako dugu azuker lustre, azuker glas esaten duguna.
0: Bai.
1: Eta ja pres jateko. Ez dakizu ze goxoa gelditzen dan.
0: Bai, egia esan oso itxura nahi dauka, Josetxo.
1: Bai, haizu erresa inaiziten, eh?
0: Bai.
1: Begoña, udaran indezula zukaldutu duzula pila bat.
0: Bai.
1: Pila bat zukaldutu duzula, orduan. Kristola ebilida de hartu duzula labanakin eta denakin, ontziakin da denakin.
0: Bai, esan barret baietz, eh? Ari nahiz kiskona kasu galdean sartzen, beraz, bai.
1: Hola, esan diate horregatik, eta esan dugu, bueno, aurten ordu nimi harko de zerbait, a ber.
0: Hori da, gainera, badakizu Josetxo beti sukaldean sartzeko, ba, ondo datuzkigula horrelako plater errexak. Zebatzuetan bildurtu egiten gara, eh?
1: Bai, horregatik, baina zu ja bildurra galdu dezu, esan diate, bildurra galdu dezula, ja.
0: Hori da,
1: baina hausik hau zerkin, hau sartzen zerala, begonia.
0: Bueno, ez duke inbeste esango, baina bai. Bai, ja, ikasturte berri honetan, Josetxo beste fase berri batean sartu gara.
1: Bai, ikusten zut hor, gainean animatuta, gauzitzeko gogokin, hor, gainean gauz berrikiak, eta
0: Hola,
1: gainean lana dakatenak, eta hor, ondo ikusten zut, begonia.
0: Bai, hor,
1: indarrakin azizea, onde, indarrakin, tepara dago.
0: Bai, eta egia, hor, pendiente dukadan goza bakarra dela, soplete santu hori erostea.
1: Bueno, baino, ja, zertako, ez balio, ja. Guain hartu ezun, abilira de horrekin soplete hosiko deu, behan dugu, lasai egon horregatik.
0: Oida, ja garrantzitsuna, abilidade hori ja hartuta daukagu, ja martxa hartuta daukagu. Beraz, ja, hemendik aurrea, inork ez gaitu geldituko, Josetxo.
1: Oida, bueno, ez dakit, esan diate igual gaina, irrati eusten dezula, eta ez dakit hor, jatetxe bat hartzen dezula ja zukaldatzeko, osea que...
0: Aizu, ba, ez dakit nik, momentuz ez.
1: Horri guztizu nik oso profesionala, eh?
0: Ez daukate, besteko abilezia. Baina azkenean, zu bezalako zukaldariak gertu eukita, Josetxo, ba, manor, errexea da gero zukaldean sartzen.
1: Ba, ni laundiko izute, ni beti horregun daizure ondoan beti laguntzeko, hoi bai, begonia.
0: Hombre, zure...
1: Hoi beti zure ondoan.
0: Hori da, zure errezetei esker eta ziur naiz gainera guren zulei gauza bera gertatzen zaiela. Hain errexeak dira eta hain goxuak daude zure errezetak, ba, azkenean mundu guztiar, ezin dio inorrek tentazioari eutxi?
1: Ba, hola, espero da, a ber, entzuleak zerbait esaten duten, hori buruz.
0: Hori da, gainera gogorarazten diegu, beraiek ere nahi badute, zuk proposatutako platerak sukaldatzen badituzte beraien etxeetan, ba, argazkiak bidaltzeko. Eta kontatzeko errezetak ere egin dituztela, eta zer moduz atera zaien, edo zerbait aldatu duten, edo zer hobetuko luketen, onoski?
1: Bai, bere iritzia behar dugu, eta ondo atatzen bat zaile gauzake bai, hola irratia bihaltzen da pixkatola. Hola pixkatela, dastatzeko pixka bate bai, ondo etorriko zaigu.
0: Bai, ez diogu, ezetzik esango, hemen mundu guztiak irikitzen diogu atea. Eta, bueno, horrelakorik gertatzen baldin bada, Josetxo, momentuz ez da gertatu, baina gertatuko balitz, nahi badezu doituko dizut, zuk ere proba dezatzen.
1: Bai, ezkerronekoa gea, eta gainea, esango genuke.
0: Hori da, gainera, bueno, ja, asko dakigu sukaldaritzaren inguruan, beraz, oso epai importanteak eta onak izango ginake. Oso
1: dudigabe gainera.
0: Bai. Ba, Josetxo, eskerrik asko orain ikasturte berri honetan, ba, bueno, indar berritzeko menu berezi hau gurekin partekatzeagatik, Ahondo bukatu astea, eta datoren aste azkenean bueltatuko gara, por cierto, datoren aste azkenean Idoia gure nutrizionista ere bueltan izango da, oporraldiaren ostean, eta jakin...
1: Idoia koferra eharrak egiten ditu, luzeak, Odan asko egiten dut, agero oporra behar ditu luzeak.
0: Bai, iaia, umeak bezala, esan barra daukat, gaur ja lanean dagoela, baina daukaten azoka berezia dela, eta ezin izan duela gurekin diagoan. Hori da, hori izan da razoia, baina beraz, beraia bueltatu da lanera, eta datoren astean egaluzea izango dugu izpide, jaurreratzen dizut, Josetxo.
1: Vale, ba beste gauza bat ingo dugu oso goxoa eta oso ona gara.
0: Hori da. Ba beti bezala, denokin partekatuko dugu hemen kale nagusitik eta Josetxo, ba beti bezala eskerrik asko gurean izateagatik eta eskerrik asko zure umore ona beti gurekin partekatzeagatik.
1: Berdin eta ondo etorria beste bueltan ondan ebai, eta horre ongo geha eta ikusiko geha lasai.
0: Hori da, eta gupozik, ikasurte berri honetan zuek ere gurean izateagatik. Ondo izan, Josetxo, bezarka bat.
1: Begoña, hola hartu, hartu zu bezala sukaldea, ondo hartu hori.
0: Hombre, hor, seiatuko naiz, hori, ondo eusten, fuerte eusten.
1: A ver, egia dan, ongo geha elkar, ongo geha elkar.
0: Hori da, jungo naiz eguneratzen hori guztia.
1: Hori da.
0: Josetxo, esan dakoa, bezarka da hondi bat.
1: Bai, bezarka da bat, agur, ondo izan, agur.